0: Мариамо Варган.
1: Жоя Ноел.
2: Ела Христуїна.
3: Бон Натале.
4: З Новим Годом.
5: Феліс Навідад.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.